0: لەوە چرخانێکی دیبلۆماسی مێژووی دا ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و ئێران بە نێونگیری قەتەر و پاکستان گەشتنە ڕێککەوتنێکی فەرمی بۆ کۆتایی هێنان بە جەنگی نێوانیان. دۆنالد ترامپ بڕیاری کۆتایی هێنان بە گەمارەی دەریایی سەر ئێرانی دا و پشتڕاستی کردەوە کە فەرمانی داوە بە کۆتایی هێنانی دەستبەجی گەمارەی دەریایی لەسەر بەندەرەکانی ئێران، ئەوەش ڕێگە خۆش دەکات بۆ کردنەوەی تەنگەی ستراتیژی هورمز. لە بەرامبەردا هێرشەکان لە هەموو بەرەکاندا ڕادەگیرن. بڕیارە نزیکەی 24 ملیارد دۆلار لە دارایی سەرکراوەکانی ئێران لە دەرەوەی وڵات ئازاد بکرێن، بەڵام بەمەرج ئازادکردنەکە قۆناغ بە قۆناغ دەبێت و لە ڕێگەی بانکەکانی قەتەرەوە دەبێت. وەک پێشتر ڕامگەیاند، ئێستاش لەگەڵ بەڕێز خات و شلێرباپیری چالاکوانی ڕێکخراوی هەنگاو بۆ مافەکانی مرۆڤ دەربارەی ناوەڕۆکی ڕێککەوتنەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران، کاریگەریەکانی لەسەر ناوچەکە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەدوێم. سلاو شلێر خان، سپاس بۆ بەشداریتان لە رادیۆ کۆسمۆ کوردیتە.
1: سلاو لە ئێوە و هەروەها لە جۆگرانتان لە هەر جێگایەکەن و سپاس بۆ ئەو بەرنامەیە.
0: لینسی گراهام، سیناتۆری ئەمریکی، ڕایگەیاند دۆنالد ترامپ بە ڕێککەوتنێکی خراپ لەگەڵ ئێران ڕازی نابێت و دەڵێت داواکاریەکانی ترامپ کە کردنەوەی گەرووی هورمز و دەستپێکردنی دانوسان بۆ کۆتایی هێنان بە خەونە ئەتۆمەکانی ئێران و ڕاگرتنی پاڵپشتیەکانی بۆ تێرۆر دەبێت جێگیر بکرێن. ئایا بە ڕای جەنابت شلێرخان، ئێران ڕازی بووە بۆ داوایانە و واقعین، و ئایا چ زانیاریی ڕوونتان هەیە سەبارەت بە ڕێککەوتنی نێوان ئەمریکا و ئێران، و ئەم ڕێککەوتنە چی لە خۆ دەگرێت؟
1: بەڵێ، سەردەس پاس بۆ ئێوە. ئەوەی لینسی گراهام دەیڵێت دەکرێ لە باری سیاسیەوە کە بشوێنێوە بیبینی بە قەول جۆرێک لە جۆرەکان هێز بێ بۆ ئەمریکا، واتە بە جۆرێک لە جۆرەکان بە هێز ئەمریکا نیشان بدات. بەڵام ئەو ڕێککەوتنەی کە لە چاردە یونی لە کاتێکدا کە دنیا زۆر ئاگاداری نەبوو، تا ئەو کاتێک تا حەدێک چەند قەدەم هاتبوونە پێشەوە و بڵاویان کردەوە لە واقعدا، وە خۆت ئاماژەکرد لە واقعدا، چۆنە لە واقعدا کەمێک ئاڵۆسترە و ئەمریکا تێیدا ئەو بە قەول دەڵێن کارەکتەرە بەهێزە نیە، بۆ چونکە ئێران هاتووە لە ڕێککەوتنێکی نێودەوڵەتیدا لەگەڵ ئەمریکا، پێکاتووە لە ئاستی نێودەوڵەتیدا کە ئەوە ڕێککەوتنی کۆتایش نییە، کەواتە سێ دانە خاڵی گرنگ لەو ڕێککەوتنەدا هەن. ئەویش ئەوەیە کە ڕاگرتنی هێرشە سەربازەکان، دووەم کردنەوەی گەرووی هورمز، و سێم شێست ڕۆژی ئەوەی کە بەرحەڵ ئەو ڕێککەوتنی کە ئێستا کردوویانە بۆ ئەوەی کە بتوانن لە کۆتاییدا بزانن ئێران لەسەر بەرنامەی ئەتۆمی چ وەڵامێکی دەبێت. دا بۆیە ئەوەی کە لینسی گراهام سێ خاڵی گرنگ کە باسی دەکات ئەوەی کە گەرووی هورمز و بەرنامەی ئەتۆمی ئێران و پشتیوانی لە پرۆکسیەکان یاخود ئەو گروپانەی کە ئێران لە ڕۆژهەڵاتی ڕاست پشتیوانی لێ دەکات تەواو حەل نەبووە. ئەگەر لەو سێ خاڵەدا ورد بینەوە و تاوی لێ بکەن، دەبینین کە تەنگەی هورمز یاخود گەرووی هورمز تەنیا خاڵەکە کە ئێران لەو ڕێککەوتنەدا قبولی کردو، و بڕیاریشە بە پێوەی ئەگەر سپەین ئەو ڕێککەوتنە وەکو شتێکی فۆرماڵی تا ڕێڕەسمێکی بۆ بگرن و ئیزا بکەن، کەواتە لە هەینیدا دەکرێتەوە و بەرحاڵ هاتوچۆی کەشتیەکان و ئەو دۆخە بازرگانیە دەکەوێتە دۆخێکی دیکەوە. بەڵام بەرنامەی ئەتۆمی ئێران ئەمریکا دەڵێت کە ئێمە دەمان هەوێ ئێران 20 ساڵ ڕاگرتنی بەرنامەی ئەتۆمی هەبێت، و هیچ پیتانی یورانیوم یاخود ئەو موادانەی کە بۆ چەکی ئەتۆمی بەکاردەهێنرێت ڕابگرێت. ئێران دەڵێت ئێمە ئەگە زۆر زۆر ڕای بگرین تا 10 ساڵ، کەواتە لێرەدا ناڕوونیەکێ و لە هەمان کاتیشدا هیچیان لەسەر ئەوە کۆگنین کە لەسەر ئەو قسانە ڕێک بکەون. خاڵێکی زۆر گرینگە و بەتایبەتی لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستە کە پێمان وایە زۆر داریش ئەوە نەک پێمان وایە، من پێم وایە گرینگترینیشە بۆ ئەوەی کە ئارامی بە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست بێنێتەوە، ئەوەی کە ئێران پشتیوانی و گرۆپە پرۆکسیانەی خۆی دەکات کە تا ئێستا لە نێو چاردەخاڵی ئەو ڕێککەوتنەدا ئەسان باسی لێوە نەکراوە. دابۆیە تەنیا خاڵێکی کە بە جۆرێک لە جۆرەکان هەم ئەوەی کە لینسی گراهام باسی دەکە و هەم ئەوەی کە بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەمریکا داوای کردووە، تەنیا ئەوە گەرووی هورمزە دەنا خاڵەکان دیکە بە جۆرێک لە جۆرەکان وەک خۆیان ماونەتەوە یا بە جۆرێک لە جۆرەکان فرق کراون، کەواتە لە ڕووی سیاسیەوە دەتوانن ئەو مانۆرە لێ بدەن، من پێم وایە ئەمریکایەکان، بەڵام لە ڕووی دیپلۆماتی واقعیتەوە شتێکی دیکەیە.
0: ڕێککەوتنی نێوان ئەمریکا و ئێران دڵی هەمووان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست خۆش ناکات. زۆرێک لە شارەزایان ڕژێمی ئیسلامی ئێران دوای ئەو ڕێککەوتنە بە بەهێزکراو دەزانن کە ئەوە هەواڵێکی ناخۆشە بۆ زۆربەی ئێرانیەکان و بە تایبەت ڕۆژهەڵاتی کوردستان. یاخود جەنابیش دوای دەبینی یا بە جۆرێکی ترە؟
1: تا ئافتا تک هاورام رنگ بله کرد ما ودا اویکا ایران بجورگ لجورکن توانی که هیزی خوی نشان بداد اویکی هیرشی کرده سر ولاتانی عربی اویکی دو دل هیزی گوری سر بازی دنیا وکو اسرائیل و امریکا هیرشان دکر بلام اوان و اولامی دادان و بلا منشه و حتی کاتی که هیرشان که سر بازی کن اسرائیل و امریکا راوستا و ایران بجورگ لجورکن دیسان هیرشکات و درون و موشک بو هم ولاتانی عربی و همیش بو کردستان و هروا عراق دنیرد و للایکی دی کشوا اویکا نیگرانی کسانی وکو ایمه کله بواری مافی مروف دوخی مافی مروف له ایران او له کوردستان نیگرانی نه وای که ایران د توانې لبلنی خودا ځار کې دی که او هي شانه او او سرکوت کړه نه دوباره کاتو به هي سریب کاتو او په دورګ له دوره کان به به او کله عصی نو دولتي د دنګ کی نو دولتي دروست پد کواتم لره د یک پارادوکس لګل وای که ایران هي شي کرای سر او په دورګ له دوره کان لسبت های بدلا بزروشی اول دا توانیان هنده که هم امریکا هم اسرائیل نوانده اتومی کان یا خود بدور لدور کان سر تاوکانی سربازی اوانا برحال اللی بدن و کسانی که زور لتربازانی ایران لوانی که لسپادن بکوجرین بلام دیستان ایران لو دو خوشتی پاری و توانی تی بپارد اوش ایران وکو خالی که گرین بکاری گرین وکو پروپاگنده با اوی که دستالادارانی ایران و دستالادانی رژمی ایران دلن که استا ایما وکی زکی یکسان لگل امریکا دین سر یک میزو گفتگو دکید باعته لکاتی دا که هیز لوی دا امریکا بو بلام استا ایران خوی وکی به هیز لگل امریکا دا بینه با اوی که لسر میزی گفتگو اقفام که کوا
0: شلیت خان اوی جناب و توبیستم و بپرسم لسرطای شر دا ایران لروی سربازی و مرالی و شکستی نابو جاویستم و بپرسم چه معجزه یک روی دا کرگای با رژیم ایرانی خوش کرد با به هیزی لمل ملانکان در بچت
1: پیشوی که بیم جوابی او سوال بزمکار کامل دو بشی دومی پرسیاری پیشو دا که باسد ل روشالاتی کردستان کرده پیم خوش زور با کردی او بلان
0: بله.
1: اوی که ایمه تاوروانی من دکریه بشه که گشتی که دنیا تاوروانی دکر او بو که او هرش سربازیانه بتوانه بناغکانی کماری اسلامی لاوازکا و بزرگ لزورکان درفتک بکاته و که همیز کردکانی روشالاتی کردستان و همیش خلق لنه و خوه کارک بکرد که بتوانه او رجمه نمیند بلان دیتمن که دوخکه زور زور بشه دیکه بو و او تاوروانی و هیواکان که دمان کرده و جوره نچوته پیشه در بویا یکیگ لنگانه گرینگکان اویا لکاتک دا کتو زورتریج ماری لسه داره دراون لیران دا لنکوی کردن کواته داره که دیکه او منو بیردینه توا کل دوخه دا کتوزک آسایی بیتوا دکری کردستان یکیگ لقربان سرکه کان بیت هم لروی زندانی سیاسی و هم لروی لسه داره دان و هم لروی گرسی و دستگیر کنوا و دوهین راپورده کانش که دی بینی زور برونی او دیاره لپیون بوی که آیا او براسی معززه بو که ایران لو دوخه نجاتی بو داره که دی که دی هیوه و جوره گل جوره کان بلین خوی بنیاد منیتا و من پیم وایا خوکاره جیوپولیتیکه کان وای کرد که ایران با جوره گل جوره کان او دوخه تیت پارنه بو چون که ایران هاد کمک استراتیجی کارتی که گرینگی با کاری نویش گروی هرمز بو که اوش نکتن یا امریکا یا خود یو اس ا بلکو همو کاریگری با تایبتی زور لسر همو دنیا و لسر اروپا و لسر امریکا هبو بونمونا هرو خود آگا داری که نرخی بنزین و نوت اوان زور چو سره که همو نگرامو لأوروپا و دیگه لوج ل حتی ل تین ل هندستان و همو آوانه ده آوج وای کرد که همو اولاتانه بین فشار ل سر امریکا درست کن بو وای که تاره سرکی دیپلماسی ببینه توا و ایرانیش دیزانی که او فشار نو دولتیه واده کرد که امریکا به جوری که جور دیگه واصلو هرش سربازی هنه بهینه و لگل همو اوانش ده امریکا یعنی لگل وی که بشیگل ناوند اتومیکانی بردو من کردوا بلام لباری سیاسی و یعنی بناغی سربازی و رژیمه تا استاج لگل وی کسانی که زور لفرمانده سربازی کنه و کجران لربری تناند ایران خامنه ای بلام دیستانیش کسانی که دیکن ماون که دیانه و بدورگ لدورکان او رژیمه را بگرد ولی بینش من بید که هم چین هم روسیه لهم او ماوی شرده توانیان لروت حتی دیپلماسی شوا پشتوانی لیران بکن که لبه داریت من که ایران رنگ به لطاوی لبکن لحرش سرباز بکنده بطنیابه بلام لکاتک دا که دین نیو چوارتیوی خال جیوپولیتیک کنده و یاری جیوپولیتیک کن ایران پازلگ لپازلگ کن بکواته لبه دا روسیه و سینیش روله که دیکه انجره که وای کر ایران لو دو خطه بپارتو تا حد برحال آسایی بونویگ در زیاد روخان بلکو بدورگ لجورکان بینو سرمیزی دانستان.
0: شلر خان برستان وک چالکوانی رخرای هنګاو مو مافکانی مروف چاودری بر دوخ ایران او رجلات کورسان دکن ب پی او زانیارانی لبرد سی جناب ته دوخه کچونه ل استاده
1: بده خو ب پی ویکا ل ری راپورت کان ل ری هوا و کان زور ب وردی همن و هم کسان یو من چاودری او دوخه دکین هم نیګرانی کان زور زورن و همیش دوخه کا زور زور زحمت بوله بر ویک د بینین کا تنیا لمانگی پینت دا ایران زیات ل هشتاق فل صدرت راوه ک 17 زندان سیاسی بود. دو آماری دستگیر کردن زور زور بلوانه تلگوانه کن لوانه ماموز پایان که همو اوانه دتوان ره تومتی که یعنی لی بدرید که دتوانی مترسی جوانه لسربکا لهمان کاتیج ده او هرشانه که ایران با سر حیز با کردیکان لباشوری کردوستان که دیگه گیرنده کرد که اوانه بصدانه و دونو کسانی مدنی کردوت آمان قطاب خانه نخوشخانه و هم کسانه که آواره بون و لهمان کاتیج ده لبیر من بید اوی که لفشاره که آبوری زور لروشالات کردوستان دروز و کتوانی و که دوخی خلق لروشالات کردوستان خراب تر بکد
0: لگل برئیس خاتو شلر با پیری چالکوانی رخرای هنگاو بوم افکانی مروف درباره نوروش رکوتنگ نیوان امریکا و ایران کاریگری کانی لسر نوچک ایران و روشلات کرسان دوام دوی نوبرگ بردوامی ادین با گفتوگو کمار